0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Metalolom Stalmets, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmets, davai.
4: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Metalolom Stalmets, давай.
5: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупаем металлолом дорого. Черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Вэтэлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Jurs Saukāns. Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetes reģionā jau 6. Dienu turpinās meklēšanas un glābšanas operācijas. Apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos sasniedzis 919 cilvēkus. Vairāk nekā 5000 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Pēkšņi plūdi piemeklējuši Lielā kanjona Nacionālo parku ASV Arizonas štatā. Nedēļas nogalē gājis bojā vismaz viens cilvēks un aptuveni 15 pazuduši. Nacionālo parku dienesta amatpersonas aicina sabiedrību ziņot par cilvēkiem, kuri atradās parka teritorijā, kad to sestdien pēc spēcīga lietus un vēja skāra pēkšņie plūdi. Par pazudušiem pagaidām tiek uzskatīti apmēram 15 cilvēki. Plūdi nodarījuši plašas postījumus vairākās Lielā kanjona Nacionālā parka daļās, izskaloti gājēju tiltiņu un pārgājienu takas, kā arī sabojātas kempingu vietas. Amerikas Savienoto Valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Jones Redcliffs vizītes gaitā Maskavā esot ierosinājis rīkot trīspusēju tikšanos. Tajā piedalītos ASV, Ukrainas un Krievijas prezidenti. Šādu informāciju atsaucoties uz diviem avotiem, kas esot pazīstami ar situāciju, publicējis tīmekļa medijas Axios. Šī esot pirmā reize, kad Redcliffs personīgi iesaistās diplomatiskajos centienos panākt mieru Ukrainā. Vizītes mērķis bijis noskaidrot, vai Krievijas spēcdienestu vadītāji varētu palīdzēt pārliecināt Putinu atsākt sarunas ar Ukrainu ar ASV starpniecību. Ukrainas prezidentu Zelenski par Redcliffa sarunām Maskavā un priekšlikumu rīkot trīspusēju samitu ASV amatpersonas informēja piekdienu. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzdevis paša vadītājai ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus regulējumā, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā fiksētā pieslēguma maksa vētras izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos. Šā gada augusta vētra radīja plašus elektroapgādes traucējumus visā Latvijā. Neraugoties uz sadales un pārvades sistēmas operatoru intensīvo darbu, būtiskam skaitam klientu elektroapgādes atjaunošana bija jāgaida ilgāk par 72 stundām, tā norāda ministrija. Ministrs ar sadales tīkla un augstsprieguma tīkla vadību ir pārunājis principu, ka gadījumos, kad vētras vai plūdu dēļ elektroapgādes pārtraukums lietotāja objektā pārsniedz 72 stundas, lietotājam par attiecīgo mēnesi nepiemēros fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Pašlaik regulējums paredz kompensāciju par neplānotu elektroapgādes pārtraukumu, kas pārsniedz 24 stundas, taču šo kārtību nepiemēro, ja pārtraukums reģistrēts laikā, kad bija izsludināts vismaz dzeltenais brīdinājums par laika apstākļiem. Tādēļ vētras vai plūdu izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumā lietotājiem kompensācija automātiski nepienācās. Vakar Augšdaugavas novadā robežsargi izņēma 15 tūkstošus kontrabandas cigarešu un dronu. Valsts robežsardze informēja, ka veicot pierobežas joslas apsekošanu, robežsargi Demenes pagastā mežā konstatēja bezpilota gaisa kuģi, pie kura apakšā piestiprināta baltā polietilēna plēvē ietīta taisnstūrveida kārba ar kontrabandas cigaretēm kopumā. Tie bija 15 tūkstoši NZ Gold cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes markām. Par notikušo sākts krimināla process par kontrabandu ievērojamā apmērā. No šodienas Daugavpilī ierobežos satiksmi 18. Novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā, kā arī Rīgas ielā. Komunālās saimniecības pārvalde ziņo, ka līdz 9. septembrim 18. Novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā būs ierobežota satiksme saistībā ar asfalta saguma atjaunošanas darbiem. Tie notiks divos posmos, vispirms vienā pusē, pēc tam otrā. Satiksme tiks regulēta ar regulētāja palīdzību. Remonta darbu posmā noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. Arī Rīgas ielas posmā no institūta līdz teātra ielai atjaunos asfalta segumu, līdz ar to šajā posmā noteikti satiksmes ierobežojumi līdz 4. septembrim. Minētais ielas posmas būs slēgts satiksmei, apbraukšana tiks organizēta Pasaules un Parādes ielu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Dzīve nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks! Mani sauc Tuta!
7: Un atdzīviņu leģendas.
9: Es biju varens.
10: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Как же хорошо, когда все хорошо.
12: Алиса Плюс.

0: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top!
4: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
5: Работаем с частными лицами и организациями.
4: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
5: Телефон 255-06-255.
4: Загружай и приезжай.
6: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti studijā Inga Zelča un atkal tiekamies raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Un šodien turpināsim mūsu sarunu par elektroauto. Par auto, kas ienāk mūsu ikdienā, nomaina degvīles, patēriņu mūsu lietotajiem transporta līdzekļiem un ienāk arvien vairāk. Un uz sarunu es esmu aicinājusi Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri. Labdien, Jāni!
2: Labdien!
1: Jāni, varbūt tad izstāstiet divos vārdos, ko nu jums nozīmē elektroauto jūsu ikdienā, kā viņš ienāca jūsu dzīvē?
2: Oi, tas bija tik sen, ka man pat ir grūti to tagad atcerēties. Tas bija mazliet spontāni, vienlaicīgi netik spontāni. Pirmā, droši vien, man pieredze braucot ar elektroauto bija Berlīnē 2014. Gadā kaut kur. Tur bija tās automašīnas, kas ir kā nomā paņēmumās, kas ir īstermiņa nomā. Jeb šīs car sharing automašīnas, un tieši tikko bija parādījies BMW i3 elektriskais, un es diezgan daudz, esot Berlīnē, sanācu ar tiem braukāt, un ļoti patika. Un tad pagriežam pāris gadus vēlāk, jo esot Latvijā, mainot kaut kādā brīdī vienu no divām ģimenes automašīnām, tas bija kaut kāds 19. Gads laikam, tas ir kāds 7 gadu atpakaļ, kaut kā bija tad parāt vienu elektrisko, un tad nebija jautājumi, kur tā būs, tas bija skaists, tas bija tas pat BMW, kur bija Berlīnē pieredze bijusi, un sākotnēji, tāpat kā daudziem, tā man bija izvēle kā otrā automašīna, vismaz galvā tā likās, ka tā būs otrā, un tā pirmā paliks tajā laikā, un tad bija dīzelis, jāsaka godīgi, ka pāris nedēļu laikā, laikam jau nedēļas laikā, tā kļuva mums par pamata automašīnu, pirmā izvēle bija, kā reiz tā elektriskā automašīna, un turpat bija sarežģīti kaut kādā brīdī, kurš no ģimenes locekla, nu vai es vai sieva brauks un ar elektrisko, un tad kura paliks tā otra. Un abi mēs cīnījāmies drīz viens ar otru, ka daudz vairāk gribēs ar to braukt. Tad atbiežas tas par to otro jautājumu, ko man tas nozīmē. Tas man nozīmē, nu, pirmkārt, tas nozīmē kaut kādu savu pienesumu pasaulē, nu, domājot tomēr par ilgtspēju un par to, cik daudz mēs radām atpiltinus. Tātad gaisa piesārņojuma ziņā es dzīvoju Rīgā centrā, un tas man ir svarīgi, jo es dienā pats staigāju, un bērns staigā, un mēs gribam dzīvot labākā vidē. Otrkārt, tā man ir ekonomija, jo kopējās izmaksas man uz transportu ir ievērojami samazinājušās. Tā kaut kādā ziņā man ir prieks, ko tas rāda, klusums braucot ar to dinamika, te varētu teikt daudz tos varbūt tos tehniskos jautājumus, kuri man tajā brīdī ir.
1: Jāni, jūs neesat vienkārši elektroauto lietotājs, jūs esat Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis un līdzdibinātājs. Nu, varbūt tad izstāstiet, kā radās tā doma radīt šo biedrību, ar kādu tad mērķi un ko tad jūs īstenībā biedrībā darat?
2: Jā, nu varētu teikt, ka pie biedrības mēs jau kādu laiku bijām tāds interesants pulciņš, varētu to tā teikt, mums bija vairāk šie saziņas kanāli, nu, sociālajā tīklā pārsvarātais skaitā arī saziņas tiešie kanāli, kuros mēs tur kaut ko darījām. Un tad bija pienācis tas brīdis, bija viena no tādām organizācijām, kas nosacīta arī pārstāvi elektroautomašīnas, kur principā beidzās, un droši vien, nezinu, pāris aktīvie, jo likās, nu, ka vajag domāt par to regulējumu, vajag domāt par aktualitātēm, kuras ir jārisina, un tas arī varbūt bija tāds gandrīz vai varētu teikt spontāna doma, ka vajadzētu izveidot organizāciju, kur pārstāv šos lietotājus. Un arī tas mūsu fokuss ir tieši uz lietotājiem. Tas, ko mēs arī darām, tas ir mēs uzturam dažādas saziņas kanālus, palīdzot izvēlēties, palīdzot ar konsultācijām, palīdzot ar kaut kādām servisa konsultācijām un pārējiem jautājumiem ar tiešu lietošanu. Nākamais, ko mēs darām, tas ir sadarbība ar valsts pārvaldi. Mēs strādājam ar normatīvu aktu regulēju un tā pati atbalsta programma. Tā arī ir tapusi ar mums sadarbībā. Diezgan daudz, teiksim, tā mūsu darbs tajā ir bijis, lai tā būtu. Tad ir dažādi pasākumi, izglītojošie pasākumi, publiskie pasākumi, ar kuriem mēs strādājam, kas mums ir nu, dienā un, teiksim, arī tuvākais lielais pasākums. Mums ir 5. septembrī publiskā Latvijas auto dienas pie spicas, kurā jebkurš iedzīvotājs varēs izmēģināt tās automašīnas, kuras ir šogad pieteiktas Latvijas auto konkursā, un kā labākā Latvijas automašīna. Jebkurš var atbraukt un vienkārši izmēģināt viņas, aizbraukt testbraucienā ar tām mašīnām, kurās gribās. Tur būs vairāk kā 30 automašīnas izstādītas, un tas arī ir viens no darbiem, pie kuriem mēs piedalāmies. Ir dažādas aktivitātes, kurās mēs dienā piedalāmies. Mēs ik mēneši teikumos ar biedriem, var teikt, turpināt un turpināt.
1: Bet ja tagad tā jāskatās, tā biedrība ļoti strauji aug ar dalībniekiem. Es domāju, tie cilvēki, kas izvēlās elektroauto, ja jums tā jāsalīdzina, vai tas tomēr notiek lēnām un pakāpeniski, pamazām, vai tomēr tas, ko jūs redzat savā ikdienā, ka cilvēki arvien vairāk izvēlas elektroauto?
2: Nu, ja mēs skatāmies kā biedrību, biedru skaits mums neaug ļoti drastiski ātri, un tas ir salīdzinoši stabils, viņš kaut lēnām padruskai aug, un mēs arī varbūt neejam uz to izteikto ļoti biedru skaitu audzēšanu, cik uz to, ka mēs audzējam tos saziņas kanālus, kuros mēs esam. Mēs runājam par diezgan daudziem saziņas kanāliem, kuros mums ir, man liekas, mēs sasniedzam noteikti savus 20% Latvijas auto lietotājus pa visiem kanāliem. Tas, kur cilvēks skaits, kas aug arī mūsu saziņas kanālus izteikti pēdējās mēnešos, tad līdz ar šo atbalstu jau, mēs redzam to nākamu uzrāvienu, mēs skatāmies pagājušais mēnesis, bija absolūts rekords elektro auto reģistrācijās, pirmreizējās Latvijā, tas ir lietoti jau un jaunie, bija 840 cik tur automašīnas, līdz ar to tas nozīmē, ka atkal tas skaits palielinās ļoti drastiski. Mums ir jauni rekordi tieši par to, arī proporcijā, cik daudz tieši elektro automašīnas reģistrējās. Līdz ar to es teiktu, mums ir prieks, ka šis atbalsts ir motivējis cilvēkus pāriet, un tā bedra, kas bija tieši gaidot šo atbalstu, tā ir pazudusi par šo laiku.
1: Bet kāda cilvēka vispār izvēlās elektroauto? Vai ir jau kaut kādas tādas kopsakarības, ko jūs redzat, ka jā, parasti šie arī izvēlās elektroauto? Ir tāds tā, kā jau var pateikt, kāda cilvēka?
2: Nu jā, ja mēs runājam, bet tā ir kā tādu varētu saukt no mārtiņa vēl par mērķa auditoriju, tad tas nebūs iespējams, jo tā mērķa auditorija ir nenormāli plaša. Mēs skatāmies sākotnēji agrāk, tie bija cilvēki, kas dzīvoja mājās, jo bija tas uzskats, ka ka uzlādi var izdarīt tikai mājās, un līdz ar to tās mašīnas bija mazām baterijām, līdz ar to tā publiska uzlāde bija daudz grūtāk, tikai izdzīvot par to. Pašlaik tas arī ir kaut kur pazudis. Arvien vairāk arī tie iedzīvotāji, kas dzīvokļos dzīvo, daudz vairāk risinīt tīpaši jaunajās projektos, to pašu uzlādi arī mājās, kas ir nakts uzlāde. Ir ļoti dažādi. Agrāk tas bija tā, ka tie bija ļoti skaitoši cilvēki, kas tiešām katru centu izskaitīja. Un tas bija tas viens no iemesliem, kāpēc mēs arī Rīgas domē ļoti iestājāmies par to, ka tas pats jautājums par stāvvietām, kurš ir pašlaik aktuāls, ka ir jāmaina šis regulējums, ka tam ir jābūt pakāpeniskam. Jo ļoti daudz cilvēku pirkuši elektrošīnas ir veikuši šo Excel uzskaitu, un tas stāvvietas ir viena no pozīcijām, ko viņi ir ierakstījuši. Viņi ir izreitinājuši, ka bez tā, ka tas ir dabai draudzīgāk, ka tas ir patiesībā ievērojami patīkamāk, jo tie, kas sāk braukt, saprot, tas ir daudz patīkamāk, vienlaicīgi ir finansiāli izdarīgāk. Tā vīkli mēs ar vienu rokas vēdiem kaut ko noņemam. Tas nav ok. Cilvēki ir reiķinājušies. Cilvēki paļaujās uz to, ka pilsēta jau dos. Līdz ar to, principā, tā man atbildība, nevar beigt šo konkrētas mērķa auditorijas izvēli. Tā izanalizēt, nelieba definēšana.
1: Bet jums kā biedrībai sanāk tas, ko es tā kā sadzirdu, jūs veicat ļoti daudz lietas, kas palīdz, atbalsta, informē, vai arī ir tā, ka pie jums vēršas pēc padoma, vai izvēlēties, vai meklēt tā kā argumentus par, lai pieņemtu šo lēmumu. Jo iepriekšējās daudzās mūsu sarunās tas, ko mēs sadzirdam no cilvēkiem, ir, ka viņi nav pārliecināti, ir bažas, ir vesela kaudze argumentu, kāpēc nē. Vai jūs tā kā no savas puses, kā no biedrības, arī atrodat tos pareizos argumentus, lai cilvēkus pārliecinātu, un kas ir tie, varbūt, argumenti, ja tādi ir, kas viņus parasti pārliecina pieņemt par labu lēmumu iegādāties elektroauto?
2: Es varu teikt tā, ka mēs varam teikt argumentus, mums ir arguments, protams, arī katram, mums ir par arguments. Tas ir skaidrs, bet tā realitāte ir tāda, ka tajā brīdī, kad tas cilvēks soc tīklos seko kādam, kurš ļoti proponē, cik viss ir slikti, tos klasiskos visus, ka tās mašīnas deg un tur kaut kādus vēl brīnumus, elektromagnētiskos laukus, galva beigās man arī šo ir prasījuši. Es esmu iedzīvinājies un prasījis pat analīzi universitātei. Man iedod tur kas notiek elektroenerģiskiem laukiem, laukiem, kas viņi tad ir. Tā doma bija tāda, ka, jā, ka, ko es teiktu, ka tas arguments ir tikai viens. Tie draugi, paziņas un radinieki. Pašlaik jau es domāju, ir grūti atrast kādu, kuram nav elektroautomašīna, jebkuram cilvēkam savā apkārtnē. Un tajā brīdī, kad tu parunā ar kādu no šiem draugiem, paziņiem vai radiniekiem, kurus atskrēts, ir kaips braukt, ir lētāk un ir forši. Un tad vēl vienlaicīgi, ja tu paņem šo automašīnu, iespējams nonā sarunā ar dīleru pie demo mašīnu pabraukt, kāršēringā Rīgā atbraucot, izbrauc, tu saliec tos visus ķeksīšus, un tur vairs nav, mums nav nekas jāsaka. Bet atgriežoties pie tā, mums ir ļoti daudz pieprasījumu tieši nevis par to, arī šogad izstādē esot, kas ir auto izstādē, mums ir stends katru gadu. Šogad mēs arī kopā ar Klimata un enerģētikas ministriju kopīgs stends bija. Un iepriekšējos gadus mums nāca un ar tiem visiem, kur tad ar to mašīnu var aizbraukt, tie akumulātori pēc gada būs jāmaina, tur pilnīgi smuļķības visāds prasīja. Tad šogad mēs jūtam arī mūsu saziņas kanālā un arī izstādē bija ļoti konkrēti jautājumi. Tad cilvēki jau ir aizgājuši nu, lielu daļu prom no tā stereotipa, viņi sāk prasīt jau, ko septiņvietīgā mašīna izvēle, tāda un tāda. Kāpēc jūs teikt to vai to? Vai nezinu, kurš būs labāks? Kas ir ar servisu tajai mašīnai? Un tās ir tās atbildes, kuras mēs saņemam, es teiktu, pēdējā pusgada laikā, gada laikā ar vien vairāk, tieši jau tādas specializētākas. Un tad mums ir vai nu tiešās atbildes, vai mēs zinām, pie kā aiziet tālāk, lai saņemtu šo atbildi.
1: Tas nozīmē, ka faktiski laikam 5 gadi atpakaļ to, ko cilvēki jautāja par elektroauto un ko šobrīd jau jautā, tās ir pilnīgi divas jau dažādas lietas, laikam jau ar savādāku sapratni.
2: Jā, jo ir jāsaprot vēl vienu lietu. Tās mašīnas, kas bija 5 gadu atpakaļ, nopērkams par kaut kādu konkrētu summu X, tās, kas ir šogad nopērkams, tās arī ir pilnīgi divas dažādas automašīnas. Bet cilvēki redz tās mašīnas, viņi redz atkal draugiem, paziņām, radiniekiem, viņi zina, ka ar viņām viss ir kārtībā. Un tāpēc tie jautājumi ir ļoti, ļoti konkrēti, tiešām nevis vispārīgi par to, cik slikti ir tā automašīna, un tagad pārdod man, ka viņa ir laba. Nu, tas bija tāds tipiskais tā attieksme, kur mēs redzējām, kur mēs teicām, nu, es arī personīgi varu teikt. Man bija kāds laiks, kad es agrāk sākumā kaut kādos lādēt automašīnu, kaut kādā pierobežas, tur mazā apdzīvotā vietā man nāca klāt, kur tad ar šito var aizbraukt, un es tur skaidroju, tur klausieties, nē, tur visur var aizbraukt, uzlādes arī ir viss. Man vienā brīdī droši vien arī bija tāds, ka man saka, kur tad ar šo var aizbraukt, es gan arī izvēju teicu, ja tev tā labāk, nu tad vai ir. Un arī mano draugu paziņā ļoti ir mainījusi, draugu paziņu okā ļoti mainījusi ar šī izpratnē, kur ar man tur kādreiz, tur kur tad to savu elektroautu aizbrauks, tad tagad man tie paši cilvēki, kur man labāk pirkt no elektroautomašīnā?
1: Jā, nu redz, kā mēs tā ļoti pakāpeniski arī pieskārāmies tā kā pierobežai, un tā kā mēs atrodamies Latgalē, tad šī, protams, infrastruktūra mums interesē visvairāk. Ja jums būtu jāsalīdzina vispār uzlādes infrastruktūra pa reģioniem, vai Latgala kaut kā izceļās īpašāk, nezinu, pieņemsim mazāk. To, ko mēs esam dzirdējuši arguments, ka, piemēram, Latgalē infrastruktūra ir mazāka, tāpēc ir grūtāk uzlādēt, tāpēc tas ir viens no argumentiem, kāpēc ir, nu, tā kā neizdevīgi pirkt. Kāds ir tas jūsu skatījums par uzlādes infrastruktūru?
2: Mums to ir paveicies ar valsts tīklu, ar e-mobiļu tīklu, tas ir tas mūsu uzlādes mugurkauls, kas varbūt 2026. Gadā nav tas modernākais, nav tas ātrākais, bet tas ir izvietots ļoti efektīvi. Viņš ir izvietots sasniedzama attālumā starp uzlādi, tur mēs skatāmies tos 30 līdz 50 km attālumā ir katras šī uzlāde, un es teiktu, tā ir izcila lieta, un mēs arī kopā ar satiksmes ministriju esam vairāk reizes diskutējuši par to, ka šis tīkls ir saglabājams, jo nākamā gadā beidzās šis atbalsta periods, un tas tika iegādāts uzstādīts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un tur ir tas jautājums par to, ko viņi vēl ir tālāk, un mūsu uzskatā šī kritiskā infrastruktūra sastāvdaļa. Un, protams, ka mēs skatāmies Latgali, kā arī visus pārējos reģionus, kas ir ārpus Rīgas, tad pārējā uzlāde ir koncentrēta izteikti uz Rīgu un izteikti uz šosejām. Un te ir vēl viens tas faktors, ka tas ir tas olas faktors, nu, ka tā cāls un ola, kurš ir pirmais, tad šajā gadījumā, kamēr nav šo elektroautomašīnu, privātajiem operatoriem nav interese uzstādīt uzlādes, kas Rīgā nav problēma, un vienlaicīgi, kamēr nav šo uzlādes, tikmēr nav interesi uzstādīt sev, nav interesi ievadāties privātiem, jo es ļoti labi saprotu situāciju, ka tev nav kur uzlādēt, vai ka tev par to ir ļoti daudz jādomā, vai jāsatraucas. Tā ir liela problēma. Vienlaicīgi tas, ko es gribu teikt Latgales reģionam, kas ir varbūt plus, salīdzinot to pašu Rīgu. Mums Rīgā ir 90% iedzīvotāji dzīvokļos. Latgales reģionā dzīvokļu skaits tomēr ir mazāks proporcionāli, vairāk cilvēku dzīvo arī privātmājās. Katra privātmājā ir uzlādes stacija, jo to pašu automašīnu pilnīgi mierīgi var lādēt ar parasto kontaktu. Jā, tā nav tik ātra uzlāde, tā ir lēna, lai neteiktu savādāk, bet vienlaicīgi, ja tas cilvēks nobrauc tos 100-200 km dienā un baigi jau vairāk cilvēku, bet tie, kad brauc daudz, nenobrauc, jo normāls cilvēks vidējais Latvijā nobrauc aptuveni 30 km dienā. Iespējams, un reģionā drusku pavu vairāk, bet tos pašus 100 līdz 200 km mierīgi nakts laikā var uzlādēt arī ar to pašu mājas rozeti.
1: Nu, tomēr tā kā, nu, tas, ko es tā kā šobrīd saklausu, ka iegādājoties elektroauto, tev nepārtraukti, tomēr ir jādomā, tev ir jāplāno, kā tu nu, tā kā uzlādēsi to mašīnu, kā tikko minējāt, pa nakti. Un tas varbūt arī ir viens no tiem argumentiem iedzīvotājiem, saka, man būs jāmaina tā kā sava domāšana, sava ikdiena, man būs nepārtraukti jāatcerās, ka vakarā ir jāiesprauž, piemēram, tā ir privāta māja, tas elektroauto. Un tas atkal ir viens no argumentiem, kāpēc cilvēki saka, nē, man tas apgrūtinās dzīvi. Kā ir, vai es
2: absolūti.
1: Jā, kā es ar šī runāju?
2: Absolūti dzīvi, jo es teikšu tā, man nekad nav jābrauc uzlādēt mašīnu. Man viņa vienmēr ir pilna.
1: Jo jūs viņu organizējat vakarā, tā kā mājās, jā?
2: Es vienkārši mājās uzlādēju, viss kārtībā ar to mašīnu. Viņa ir uzlādēta. Man vienmēr bāta pilna. Un tā ir tā atšķirība domāšanai, vienkārši tas tur, es nezinu, braukt uz to benzīntanku un pildīt, tā ir kaut kāda plānošana, kuru mēs neuzskatām par plānošanu, nezinu kāpēc, bet tā ir plānošana, jo ir jābrauc speciāls benzīntanku. Tad, kad uzlādē šo mašīnu mājās, tad mēs sakām, ka man tur būs jādomā, ka jālādē, bet tu mājās to mašīnu tepat atbrauc katru vakaru. Iespraust to vadu, ir kaut kāds sekundes paietam. Es uz to, tas ir tas arguments, kāpēc nē, droši vien. Un tajā brīdī, ja šis ir arguments, kāpēc nē, tad ir, protams, ka es varu sākt argumentēt, ka, protams, tas neprasa daudz laika un viss pārējais, bet tas objektīvi neprasa daudz laika. Tas, par ko mēs pašlaik cīnāmies ļoti un runājam ar pilsētām, mums arī satiksmes ministrija, jau iepriekšējā ministra sastāvā to sāk arī diezgan aktīvi virzīt uz priekšu, tas ir šīs uzlādes, šīs vidēji lēnās uzlādes pie daudzdzīvokļu masīviem. Tas arī attiecās uz Latgali, tas attiecās uz visiem reģioniem, mums arī bija vairākas kopējās sapulces, kur arī pašvaldība pārstāvja piedalījās, un man ir tiemžēl bēdīgi klausīties vairāk pašvaldību pārstāvju uzskatā, ka viņi uzskata, ka tas nav vajadzīgs, prieš kā mums tur tās uzlādes, tur mums čakars, tur kaut kas jāsaskaņo papildus, jo, protams, ka būvoda ir jāskaņo tas viss, un man vispār tas, kam to vajag, tad tā ir tā lieta, par kas tiešām mums pietrūkst. Mums pietrūkst Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, visur, kur ir lielie dzīvokļu masīvi, šie stabiņi saucamie, kas ir šī vidēja lēnā uzlāde, pie daudz dzīvokļu mājām. Tas ir tas, kas ļoti daudziem atvieglot dzīvi, ja mums dzīvot dzīvokļos, ka viņš redzētu, ka manas mājas ir tā uzlāde. Jā, viņi drusku dārgāk varbūt no tās nekā no sava kontakta būtu, jo tā infrastruktūra ir jāuztur kaut kādā veidā. Bet vienlaicīgi netik dārgi, varbūt kā ātrā uzlāde, jo arī tehniski viņa ir daudz vienkāršāka, tad tas ir tas, pie kā ir valstī jāstrādā un uz ko ir jāiet tālāk.
1: Bet tas, ko es tā kā sadzirdu, ka es saprotu, ka netik daudz varbūt pat ar tiem potenciālajiem īpašniekiem elektroauto ir jāstrādā, bet šeit sanāk arī ar pašvaldības cilvēkiem, kuri arī ir jāpārliecina, ka elektroauto tā ir nevis apgrūtinājums, bet ka tā ir perspektīva arī pašam reģionam, turpmāk gan saistībā ar klimata jautājumiem, gan iespējams ar izmaksām. Tad sanāk, ka arī ar faktiski pašvaldībām būtu jāstrādā un jāpārliecina un jārunā.
2: Protams, to mēs arī darām, un te ir jautājums ne tikai ar klimatu, ne tikai ar ekonomiju, bet tā ir, mēs runājam par valsts kopējo makroekonomisko situāciju. Man ļoti patīk iepriekšējais klimata enerģētikas ministrs to katru reizi pieminēja. Mēs katru dienu vairākus miljonus eiro sūtam ārā par fosilo degvielu, tas ir viens. Otru lietu, ja mēs runājam par energo neatkarību un pie dažādiem riskiem, kas var iestāties, sauksim viņu par šo stundu X, tad tieši elektroautomašīnas ir tas drošākais veids, jo elektrība mums nav tik ļoti centralizēta, mēs viņu tomēr lokāli, tajā brīdī, kad mums elektrība nav kaut kur mums viņu tomēr ir, un mums ir iespējas izlādēt šīs automašīnas, un arī mēs skatāmies tomēr Denver Alfa Ukraiņas piemēru, tad pirmajās kara dienās tieši augstu automašīnas bija tās, kas kustējās atšķirībā no degvielas automašīnām, jo vienkārši tas nebija iespējams uzpildīt.
1: Bet ja mēs tomēr arī vēlreiz atgriežamies pie valsts atbalsta, šobrīd ir programma, kurā var iegādāties elektroauto ar valsts atbalstu, ir ļoti liels atbalsts tieši daudz bērnu ģimenēm. Kā vispār jūs vērtēt jau kā no biedrības puses? Vai šī programma ir pilnvērtīga, vai viņā vajadzētu vēl kaut ko uzlabot, vai kāda ir viņas atdeve kopumā?
2: Jā, mēs redzam šo programmu kā ļoti labu, mēs arī esam atbalstījuši šo programmu iet uz priekšu. Mums ir iebildumi, kurš mēs arī tie divi, kad programma bija tapājama šajā likumprojektu aktu portālā, tad mēs arī bijām savu pretenzi iesnieguši. Ir vairākas lietas, kuras mums varbūt neapmierina. Tā skaitā tas ir šie spraudņu hibrīdi, kas tiek lādēti, jo tajā brīdī mēs varam, ka tas CO2 efekts, jo šīs programmas galvenais mērķis ir CO2 samazinājums. Un CO2 samazinājums transportā tas tiek veikts, braucot ar elektrību šajā gadījumā, nu vai ar jebkuru citu nefosilo energo veidu. Tad par hibrīdu mēs nevaram būt droši, cik viņš brauc ar elektrību, cik viņš brauc ar benzīnu. Eiropas dati pašreizēji rāda, ka tas ir tikai 10-30%, lai gan atkal ir diezgan daudz Rīgā šīs pieredzes, kur mēs redzam Latvijā, ir cilvēki tiešām arī šis hibrīdus izmanto braucot tikai ar elektrību, bet šis nav labākais, varbūt tā sadaļa nav labākā naudas tērēšana. Vienlaicīgi tas, ko mēs redzam ļoti forši, manuprāt, ir šis otraizējās tirgus atbalsts. Jo otraizējais tirgus, ko tas mums dod, lielākā daļa automašīnu ir atbalsts, tiek iegādāts līzingā, un šis atbalsts ir cilvēkiem pirmā iemaksa. Respektīvi, cilvēkam nesanāk šī nauda pirmā iemaksai, tad to valsts faktiski nosedz. Un uz tās pašas degvielas rēķina, viņš samaksā līzingu un elektrību, tad to pašu centu viņš arī nocēja par degvielu. Vienlaicīgi viņš pārsēdās ievērojami jaunākā, modernākā, drošākā automašīnā.
1: Jā, un tomēr paliek vēl viens jautājums par baterijām. Tomēr viņas var nolietoties, nevis var viņas nolietosies viennozīmīgi, viņas kaut kādā brīdī būs jāmaina un vecās būs iespējams jāutilizē. Kā ir ar šīm izmaksām? Jo tas, kas arī rada cilvēkos bažas, viens, ka tās būs pārmērīgi lielas izmaksas nākotnē, un otrs, kas notiks ar utilizāciju visām šīm lietām?
2: Šis ir ļoti labs jautājums. Tas ir jautājums, kur man ir uzdots, es nebaidīšos teikt simtiem reižu. Kur es esmu atbildējis dažādos medijos, man liekas, arī simtiem reižu, tā kā es tiešām nepārspīlēju tajā brīdī. Jā, tas viena lieta, bateriju degradācija, tā ir fizikāla parādība, ka viss ir dabiski, baterijas degradējas. Visi jaunie pētījumi pašlaik rāda, ka pie tiem 150 tūkstošiem kilometru, kas būs šis akumulatora garantījums un 60 tūkstošu garantijas laiks, ka tā baterija būs degradējusies. Nu, tur aptuveni 10-13% ietverā. Nu, vairāk vai mazāk kā tur, kuram ražotāju. Tā situācija ir kāda, ka šīs 10-12% tas ir ļoti tālu no baterijas vēl fiziskās degradācijas. Visi jaunie pašlaik automašīnu jau, tā teikt, dati rāda, ka baterija pārdzīvo automašīnu, lielākā daļa automašīna, neskaita dažas izņēmumus, kas ir tehniski nebaigi veiksmīgās automašīnas. Tur ir daži modeļi, kas ir vecākie, kuriem tur temperatūras menedžmentas baterijai nav tik izcils. Tad tā nākamā lieta ir tāda, ka ja šī baterija tiešām ir pilnībā degradēta, tad autoražotājiem ir pienākums viņu utilizēt. Un tas ir Eiropas normatīvs. Autoražotājs viņu utilizēs, tas ir nākamā lieta. Automašīna akumulators tiek pārstrādāts atkarībā no rūpnīcas 85-98%. Piemēram, tā pati Norvēģija Hydrovolt rūpnīca, viņiem nepietiek darba. Viņi ir uz bankrotu robežas, viņi ir atraduši savu nišu pašlaik, bet rūpnīca tika izveidota gadus 4-5 atpakaļ, zinot, ka Norvēģijā ir ļoti daudz elektroautomašīnas, protams. Un viņi bija gaidījuši, ka būs ļoti daudz baterijas, ko pārstrādāt. Ka rūpnīca bija būvēta uz elektroautomašīnu baterijām, un tajā brīdī viņi saprata, ka viņiem nav darba, viņi tagad pārstrādā telefonu baterijas, datoru baterijas, planšeta datoru, visus pārējos, tāpēc, ka viņi paši es ar tiem vadītājiem esmu nogad ticies, netik sen vienā konferencē, ka viņiem trūkst akumulatoru, jo nākamā lieta, tad tas akumulators nodzīvo līdz 70-60%, tas mašīnai sāk palikt par mazu, tad viņš iet tajā nākamajā ķēdē. Tas akumulators tiek izmantot saules parkos, māju uzturēšanā, jo mājai un saules parkam nav nepieciešama šī milzīgā jaudas atdeve, tas ir tas, kas principā degradējoties krīt šim akumulatoram. Viņam ir vajadzīgi ļoti stabilu uzturēšanu, un tur nav nākamā lieta arī svarīgs tas izmērs. Pirmkārt, viņš būtu diezgan liels, jo konteinerī tev nav starpības, vai tu jau esi lielāk vai mazāk, bet tev vajag zemāku cenu. Un parasti akumulātori dzīvo to otro dzīvi, pat tad, kad mašīna tiek norakstīta, iespējams, jau ka pati mašīna ir izbeigusies, tad akumulātors vēl turpina tālāk dzīvot.
1: Vai vispār pastāv tāda iespēja, ka akumulātors, vienkārši tas, ko es vairākas reizes atdzirdēju, ka mašīna dzīvo mazāk nekā akumulātors, ka akumulātors ilgāk, bet vispār tā kā otrādāk, ka mašīna vēl ir gatava dzīvot un akumulātors jau jāmaina, un es domāju, kas ir jādara tam īpašniekam, tanī brīdī, nu pieņemsim, ja ir tā, mašīna vēl ir dzīva, bet ir tikai jāsaka.
2: Ja ir tā situācija. Ir tādas situācijas, protams, kā jebkurai tehnikai kaut kas lūst un ir gadās grāķi arī. Parasti ir tā, ka neviens akumulators nav jāmaina visu kopumā. Tas arī ir tāds stereotips, ka tur ir jāņem ārā viens liels akumulators un viss apakšs un jāmaina. Akumulators mainās pa blokiem, līdz ar to, protams, tās ir kaut kādas izmaksas, arvien vairāk servisu Latvijā jau to nodrošina. Un es domāju, jo būs vairāk elektro automašīnu, jo mums tomēr tie ir otrreizējā tirgus elektro automašīnas, jo vairāk šo arī mācēs darīt. Un vienkārši nomainās konkrētais bloks un automašīna brauc tālāk, tāpat kā jebkuram iesdedzes motoram, kuram beidzās kaut kas no svarīgajiem mezgliem, nu, tāpat viņš ir jānomaina un viss.
1: Jā. Varbūt tomēr gribas atgriezties vēl pie tādiem elektroautomītiem. Jau kaut kur sarunas sākumā pieminējāt par to, ka mašīnas deg un tas ir bīstami, bet varbūt ir kaut kāds tīri tās lietas, kuri elektroautomīti, pie kura cilvēki pieturās un pie kuriem laikam visgrūtāk varbūt ir pārliecināt, kas visvairāk skan, bet kas tiešām ir pilnīgas muļķības, ko nevajadzētu uztvert.
2: Es gribētu teikt, ka viss katrs no tiem mītiem tāds ir. Tas pats par to degšanu, ka tas elektroautomašīnas nezinu, kāpēc ļoti deg, kad viss statistika rāda, pasaules statistika rāda, ka elektroautomašīnas deg aptuveni 60-100 reizes mazāk nekā iesdedzes automašīnas, un mēs skatāmies hibrīdi deg visvairāk, nu tā no statistikas viedokļa. Tas ir skatoties uz 100 tūkstošu automašīnām, tas statistika tiek izveikta. Tas ir viens mīts, otrs mīts ir, ka nekur nevar aizbraukt. Un tas man liekas, tas man patīk vislabāk, ka to nekur nevar aizbraukt, tad tur būs jāsēķi jālādējās un tā. Un tad ir tas nākamais jautājums, ka es vienmēr saku tiem cilvēkiem, bet cik tu vari, tīpaši tu brauc ar bērniem, cik tu stundas vari nobraukt bez apstāva? Nu, man ir mazs bērns, es zinu, ka ir kaut kāds brīdis, nedomājot arī pats par sevi, ka man vajag izkāpt uztaipīt kājas. Un arī bērns vienā brīdī sāk apnikt viņam braukt, viņš saka, tēti vajag izkāpt ārā. Nu, tur polat, kaut kādas vēl lietas paēst, kaut ko varbūt padzerties. Tad manā gadījumā es te kaut kādās gadus atpakaļ ļoti pievērstam uzmanību, cik es daudz stājos, un es saprotu, ka principā man tā stāšanās sāka piepinoties tam, kad viņš gribās izkrāt. Tā, jā, tā atšķirība būs tāda, ka es piestāšu tur, kur ir lādētājs. Atkal, ja mēs skatāmies lielās šosejas Latvijas, Baltijas, Skandināvijas mērogā, kur es braucu vairāk vai mazāk regulāri, tad tie lādētāji man jebkurā pa ceļam vienmēr ir. Un es vienkārši pieskaņošu to konkrēto pauzi tieši tam, kur ir lādētājs. Mana tā loģika pat ir tāda, man vajag vai nevajag, es drusku palādēšu, es piespraudīšu, jo man mašīna stāv. Un tā ir šī konceptu atšķirības starp elektro automašīnu un iekšnedzi, ka principā, ja viņi stāv, viņi var lādēt. Un tā kā mājās, nu viņi stāv, viņi iesprauda. Nu viss, un tev ir pilns akumulators. Un ja mēs runājam par visiem jaunajām automašīnām, tad tur ir nākamā problēma. Man sanāk, nu man darba ietvarā, mēs ļoti daudz testēju un arī uz ilgākiem laikiem testēju šīs jaunās automašīnas. Un es sāku runāt par tādu lietu, par ko varbūt, teikšu, Eiropā kaut kādu vēl runā, bet ka uzlādes kaut par ātru. Man tā uzlāde ir pārāk ātra priekš tās manas vajadzības pauzei. Jo tajā brīdī, kad es piestāju izmantot zaļo pauzi, sauksim viņu tā tie benzīni vai kaut kur, nopirkt to ūdens pudeli vai tur, nezinu, apiet. Man patīk apiet tur, nezinu, 5 minūtes ar kājām pastaigāt vai drusku kājas izpustinātu, ka man tā mašīna jau ir dabūjuši tos 80%, un man jau liekas, ka man jārauj nost, jo man ir tā, varbūt tā domāšana, ka es negribu aizņemt neefektīvu lādētāju.
1: Bet cik
2: apmēram man to nevajag.
1: Jā, bet cik apmēram tad aizņemt, lai mēs tā kā klausītājiem pateiktu, nu, jūs esat, piemēram, ir palikuši pēdējie 20% mašīnā, jūs esat piestājuši, cik nepieciešams laiks faktiski ar ātro uzlādi, tad lai mēs līdz tiem 80-85% uzlādētu mašīnu?
2: Šis ir jautājums, kur man ļoti nepatīk atbildēt vienu iemeslu pēc, tāpēc, ka, nevis tāpēc, ka tu tie cipari, bet tie cipari ir ļoti dažādi. Tur ir jāstāst, kāda ir šī automašīna, cik liels ir akumulāties, jo 100 kW akumulātoram salādēt šo 65% vai 40 kWh akumulātoram salādēt 60% ir milzīga atšķirība tajā apjomā, ko mēs ielādēsim. Nākamais, kāds ir lādētājs? Nelzo mašīnē vēl ir viena īpatnība. kādā temperatūrā atrodas akumulators pašlaik. Ja mēs piebrauksim ziemā, neplānojot šo uzvādi, kas nozīmē, ka mašīna nebūs gatavojis akumulātoru, tā, ka mēs vienkārši iekāpsim mašīnā pie minus 20 grādiem, un uzreiz, nezinu, pēc 3 minūtēm piebrauksim to vānu, lai neiespraudīsim, būs ļoti lēns ātrums, jo atkal, dēļ tā, lai mašīna talpītu šo akumulātoru resursu, sākumā tas, ko mašīna darīs, tas principā silvis akumulātoru no šo celu turības. Ļoti minimāli lādēs, jo tikpat labi tajā brīdī tā uzvāde var būt, teiksim, 200 kW ātrumā, cik ziemā tā var būt arī 40 vai 30, tāpēc, ka mašīna saka tā, mums ir jātaupa akumulātors, mums ir jāslauda akumulātors, lai mēs varētu izmantot šo lielu ātrumu, lai mēs nebojātu akumulātoru, lai nenodrošinātu šī akumulātora ilgmūžību.
1: Bet tad jau pa lielam
2: vajadzētu? Ja mēs skatāmies tos parametrus, kas ir, nu, tā kā ražotāja parametri, tad šie 10 līdz 80% atkarībā no automašīnas, supermodernās automašīnās tie ir 8 minūtes, 9 minūtes, normālās automašīnās, es teikšu, normālās automašīnās, tās ir 20 kaut kas līdz 40 minūtes.
1: Jāni, kā jūs redzat pēc 5 vai 10 gadu elektroauto tirgus attīstību Latvijā? Kāds ir tas jūsu skatījums?
2: Nu, mēs redzam šo dinamisko tirgus izaugsmi, tā arī turpinās un turpināsies, mēs to redzam arī vairāk Eiropas valstīs, ir Norvēģija ir labākais piemērs, protams, kurā ir visvairāk šis elektro automašīnas, mēs redzam, Dānija pēdējā gadu laikā ir kļuvusi par tādu, mēs viņu iekšēji esam sākuši saukt kaut kādā brīdī par jauno Norvēģiju, jo Dānijā, kur tā ir, tad bija gada sākumā bija tikai tādu 40% pēkšņi izšāva no jaunajām, tad bija 50, tad ir kaut 70 jau, tad nu, tā attīstība mums arī kāps uz augšu, un mēs esam, man patīk teikt, otrreizējais un trešreizējais tirgus, un tā kā, ka pašlaik jau tās 5-gadīgās, 7-gadīgās mašīnas ir pieejamas par daudz saprātīgāku cenu, nekā viņas bija kādreiz jaunas, tad arī mums viņas parādās arvien vairāk, un vēl paies 5 gadu mums viņas būs arvien vēl vairāk. Tas, ko es ļoti ceru, un uz ko mēs strādājam, ka būs vairāk šīs nakts uzlādes, tās uzlādes tieši par šiem dzīvokļu masīviem. Tas ir tas, kas ir man tā dziļā pārvaldība, kas ir arī nepieciešama, lai tas automašīnas skaits palielinātos. Tas cilvēkam atvieglot, jo tā realitāte es redzu to pēdējo punktu, ko cilvēks saka, bet, nu, kur man lādē? Nu, ir mums ļoti daudz, kas dzīvo, protams, man nav savas uzlādes, man apkārt ir vairāk pazīmes, kas tur, kas vienkārši braucot uz lielveikalu, iespraužās, braucot uz kaut vienu vēl iespraužu to uzlādi. Jo viņš to savu dzīvi tā arī izveidojas, viņš teikt, viņiem nav starpības, viņš tāpat brauc uz to veikalu vai uz to sporta klubu. Tur tā uzlāde ir. Tad tie cilvēki, varbūt, kas to nedara dienā, kuram nav tas sporta klubs, kuram nav tur tā konkrētā vieta, kur viņš pavada to laiku, tad tas ir tas viens jautājums, kas varbūt tiešām ir sāpīgs, ka tie tās mājas nav tās uzlādes, kur viņš varētu teikt, o jā, varētu tie viens mājas ir, kur uzlādēt, man nav jautājumi.
1: Jāni, paldies, vienkārši man, tiekši manis šodien bija ļoti atklāsmes pilna saruna, bet varbūt arī sarunas mūsu izskaņā. Kas būtu tas pēdējais, varbūt, arguments, vēlējums vai ko jūs gribētu pateikt cilvēkam, kuram vēl ir, nu, 50 uz 50, kur vēl šaubās, iegādāties elektroauto vai ne? Kas būtu

0: Nu, nevienu tur ir pabraucis, un kurš pēc tam teiktu, ka tev tiešām citā ir lieta.
1: Paldies, Jāni, par sarunu. Mani šī saruna iedvesmoja un radīja tādu drošības sajūtu, ka tas ir ne tikai mans viedoklis vai manu draugu viedoklis, bet ir biedrība, kurā arī var vērsties un pajautāt savus neskaidros jautājumus, noskaidrot, kā tad ir gadījies citiem, kā ir gājis ar elektroauto. Es ceru, ka arī mūsu klausītājs tas iedrošinās nākotnē izvēlēties elektroauto. Par klimata pārmaiņām esam atbildīgi arī mēs katrs paši. Uz tikšanos līdz nākamajai reizei!
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Vai mēs pat tiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.
8: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi. Je vais te montrer des mystères.
9: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Jurs Saukāns. Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetes reģionā jau 6. Dienu turpinās meklēšanas un glābšanas operācijas. Apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos sasniedzis 919 cilvēkus. Vairāk nekā 5000 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Pēkšņi plūdi piemeklējuši Lielā kanjona Nacionālo parku ASV Arizonas štatā. Nedēļas nogalē gājis bojā vismaz viens cilvēks un aptuveni 15 pazuduši. Nacionālo parku dienesta amatpersonas aicina sabiedrību ziņot par cilvēkiem, kuri atradās parka teritorijā, kad to sestdien pēc spēcīga lietus un vēja skāra pēkšņie plūdi. Par pazudušiem pagaidām tiek uzskatīti apmēram 15 cilvēki. Plūdi nodarījuši plašas postījumus vairākās Lielā kanjona Nacionālā parka daļās, izskaloti gājēju tiltiņu un pārgājienu takas, kā arī sabojātas kempingu vietas. Amerikas Savienoto Valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītes gaitā Maskavā esot ierosinājis rīkot trīspusēju tikšanos. Tajā piedalītos ASV, Ukrainas un Krievijas prezidenti. Šādu informāciju atsaucoties uz diviem avotiem, kas esot pazīstami ar situāciju, publicējis tīmekļa medijas Axios. Šī esot pirmā reize, kad Redcliffs personīgi iesaistās diplomatiskajos centienos panākt mieru Ukrainā. Vizītes mērķis bijis noskaidrot, vai Krievijas spēcdienestu vadītāji varētu palīdzēt pārliecināt Putinu atsākt sarunas ar Ukrainu ar ASV starpniecību. Ukrainas prezidentu Zelenski par Redcliffa sarunām Maskavā un priekšlikumu rīkot trīspusēju samitu ASV amatpersonas informēja piekdienu. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzdevis paša vadītājai ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus regulējumā, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā fiksētā pieslēguma maksa vētras izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos. Šā gada augusta vētra radīja plašus elektroapgādes traucējumus visā Latvijā. Neraugoties uz sadales un pārvades sistēmas operatoru intensīvo darbu, būtiskam skaitam klientu elektroapgādes atjaunošana bija jāgaida ilgāk par 72 stundām, tā norāda ministrija. Ministrs ar sadales tīkla un augstsprieguma tīkla vadību ir pārunājis principu, ka gadījumos, kad vētras vai plūdu dēļ elektroapgādes pārtraukums lietotāja objektā pārsniedz 72 stundas, lietotājam par attiecīgo mēnesi nepiemēros fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Pašlaik regulējums paredz kompensāciju par neplānotu elektroapgādes pārtraukumu, kas pārsniedz 24 stundas, taču šo kārtību nepiemēro, ja pārtraukums reģistrēts laikā, kad bija izsludināts vismaz dzeltenais brīdinājums par laika apstākļiem. Tādēļ vētras vai plūdu izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumā lietotājiem kompensācija automātiski nepienācās. Vakar Augšdaugavas novadā robežsargi izņēma 15 000 kontrabandas cigarešu un dronu. Valsts robežsardze informēja, ka veicot pierobežas joslas apsekošanu, robežsargi Demenes pagastā mežā konstatēja bezpilota gaisa kuģi, pie kura apakšā piestiprināta baltā polietilēna plēvē ietīta taisnstūrveida kārba ar kontrabandas cigaretēm kopumā. Tie bija 15 000 NZ Gold cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes markām. Par notikušo sākts krimināla process par kontrabandu ievērojamā apmērā. No šodienas Daugavpilī ierobežos satiksmi 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā, kā arī Rīgas ielā. Komunālās saimniecības pārvalde ziņo, ka līdz 9. septembrim 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā būs ierobežota satiksme saistībā ar asfalta saguma atjaunošanas darbiem. Tie notiks divos posmos, vispirms vienā pusē, pēc tam otrā. Satiksme tiks regulēta ar regulētāja palīdzību. Remonta darbu posmā noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. Arī Rīgas ielas posmā no institūta līdz teātra ielai atjaunos asfalta segumu, līdz ar to šajā posmā noteikti satiksmes ierobežojumi līdz 4. septembrim. Minētais ielas posmas būs slēgts satiksmei, apbraukšana tiks organizēta Pasaules un Parādes ielu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Jurs Saukāns. Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetes reģionā jau 6. dienu turpinās meklēšanas un glābšanas operācijas. Apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos sasniedzis 919 cilvēkus. Vairāk nekā 5000 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Pēkšņi plūdi piemeklējuši Lielā kanjona Nacionālo parku ASV Arizonas štatā. Nedēļas nogalē gājis bojā vismaz viens cilvēks un aptuveni 15 pazuduši. Nacionālo parku dienesta amatpersonas aicina sabiedrību ziņot par cilvēkiem, kuri atradās parka teritorijā, kad to sestdien pēc spēcīga lietus un vēja skāra pēkšņie plūdi. Par pazudušiem pagaidām tiek uzskatīti apmēram 15 cilvēki. Plūdi nodarījuši plašas postījumus vairākās Lielā kanjona Nacionālā parka daļās, izskaloti gājēju tiltiņu un pārgājienu takas, kā arī sabojātas kempingu vietas. Amerikas Savienoto Valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Jones Redcliffs vizītes gaitā Maskavā esot ierosinājis rīkot trīspusēju tikšanos. Tajā piedalītos ASV, Ukrainas un Krievijas prezidenti. Šādu informāciju atsaucoties uz diviem avotiem, kas esot pazīstami ar situāciju, publicējis tīmekļa medijas Axios. Šī esot pirmā reize, kad Redcliffs personīgi iesaistās diplomatiskajos centienos panākt mieru Ukrainā. Vizītes mērķis bijis noskaidrot, vai Krievijas spēcdienestu vadītāji varētu palīdzēt pārliecināt Putinu atsākt sarunas ar Ukrainu ar ASV starpniecību. Ukrainas prezidentu Zelenski par Redcliffa sarunām Maskavā un priekšlikumu rīkot trīspusēju samitu ASV amatpersonas informēja piektdienu. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzdevis paša vadītājai ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus regulējumā, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā fiksētā pieslēguma maksa vētras izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos. Šā gada augusta vētra radīja plašus elektroapgādes traucējumus visā Latvijā. Neraugoties uz sadales un pārvades sistēmas operatora intensīvo darbu, būtiskam skaitam klientu elektroapgādes atjaunošana bija jāgaida ilgāk par 72 stundām, tā norāda ministrija. Ministrs ar sadales tīkla un augstsprieguma tīkla vadību ir pārunājis principu, ka gadījumos, kad vētras vai plūdu dēļ elektroapgādes pārtraukums lietotāja objektā pārsniedz 72 stundas, lietotājam par attiecīgo mēnesi nepiemēros fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Pašlaik regulējums paredz kompensāciju par neplānotu elektroapgādes pārtraukumu, kas pārsniedz 24 stundas, taču šo kārtību nepiemēro, ja pārtraukums reģistrēts laikā, kad bija izsludināts vismaz dzeltenais brīdinājums par laika apstākļiem. Tādēļ vētras vai plūdu izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumā lietotājiem kompensācija automātiski nepienācās. Vakar Augšdaugavas novadā robežsargi izņēma 15 000 kontrabandas cigarešu un dronu. Valsts robežsardze informēja, ka veicot pierobežas joslas apsekošanu, robežsargi Demenes pagastā mežā konstatēja bezpilota gaisa kuģi, pie kura apakšā piestiprināta baltā polietilēna plēvē ietīta taisnstūrveida kārba ar kontrabandas cigaretēm kopumā. Tie bija 15 000 NZ Gold cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes markām. Par notikušo sākts krimināla process par kontrabandu ievērojamā apmērā. No šodienas Daugavpilī ierobežos satiksmi 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā, kā arī Rīgas ielā. Komunālās saimniecības pārvalde ziņo, ka līdz 9. septembrim 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā būs ierobežota satiksme saistībā ar asfalta saguma atjaunošanas darbiem. Tie notiks divos posmos, vispirms vienā pusē, pēc tam otrā. Satiksme tiks regulēta ar regulētāja palīdzību. Remonta darbu posmā noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. Arī Rīgas ielas posmā no institūta līdz teātra ielai atjaunos asfalta segumu, līdz ar to šajā posmā noteikti satiksmes ierobežojumi līdz 4. septembrim. Minētais ielas posms būs slēgts satiksmei, apbraukšana tiks organizēta Pasaules un Parādes ielu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Jurs Saukāns. Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetes reģionā jau 6. Dienu turpinās meklēšanas un glābšanas operācijas. Apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos sasniedzis 919 cilvēkus. Vairāk nekā 5000 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Amerikas Savienoto Valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Jones Redcliffs vizītes gaitā Maskavā esot ierosinājis rīkot trīspusēju tikšanos. Tajā piedalītos ASV, Ukrainas un Krievijas prezidenti. Šādu informāciju atsaucoties uz diviem avotiem, kas esot pazīstami ar situāciju, publicējis tīmekļa medijas Axios. Šī esot pirmā reize, kad Redcliffs personīgi iesaistās diplomatiskajos centienos panākt mieru Ukrainā. Vizītes mērķis bijis noskaidrot, vai Krievijas spēcdienestu vadītāji varētu palīdzēt pārliecināt Putinu atsākt sarunas ar Ukrainu ar ASV starpniecību. Ukrainas prezidentu Zelenski par Redcliffa sarunām Maskavā un priekšlikumu rīkot trīspusēju samitu ASV amatpersonas informēja piektdien. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzdevis paša vadītājai ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus regulējumā, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā fiksētā pieslēguma maksa vētras izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos. Šā gada augusta vētra radīja plašus elektroapgādes traucējumus visā Latvijā. Neraugoties uz sadales un pārvades sistēmas operatoru intensīvo darbu, būtiskam skaitam klientu elektroapgādes atjaunošana bija jāgaida ilgāk par 72 stundām, tā norāda ministrija. Ministrs ar sadales tīkla un augstsprieguma tīkla vadību ir pārunājis principu, ka gadījumos, kad vētras vai plūdu dēļ elektroapgādes pārtraukums lietotāja objektā pārsniedz 72 stundas, lietotājam par attiecīgo mēnesi nepiemēros fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Pašlaik regulējums paredz kompensāciju par neplānotu elektroapgādes pārtraukumu, kas pārsniedz 24 stundas, taču šo kārtību nepiemēro, ja pārtraukums reģistrēts laikā, kad bija izsludināts vismaz dzeltenais brīdinājums par laika apstākļiem. Tādēļ vētras vai plūdu izraisītu ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumā lietotājiem kompensācija automātiski nepienācās. No šodienas Daugavpilī ierobežos satiksmi 18. Novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā, kā arī Rīgas ielā. Komunālās saimniecības pārvalde ziņo, ka līdz 9. septembrim, 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā būs ierobežota satiksme saistībā ar asfalta seguma atjaunošanas darbiem. Tie notiks divos posmos, vispirms vienā pusē, pēc tam otrā. Satiksme tiks regulēta ar regulētāja palīdzību. Remonta darbu posmā noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km stundā. Arī Rīgas ielas posmā no institūta līdz teātra ielai atjaunos asfalta segumu, līdz ar to šajā posmā noteikti satiksmes ierobežojumi līdz 4. septembrim. Minētais ielas posms būs slēgts satiksmei, apbraukšana tiks organizēta Pasaules un Parādes ielu. Studijā bija Juris Saukāns.